0: Kale. Halo.
1: Halo Isi. Wewe kwani mpeza wabi?
0: Wabale kubaho.
2: Wabale kubaho.
1: Unaida nyadi ni siku za kawarungi. Nika nsati nkachirie baito.
2: Baito ine plan?
1: Plan ingini.
2: Osano kubizinga rumu. Ukalira kimuru wewagyaho.
1: Weri?
2: Kwaha. Osobara no komba bukombo manyarara nya ukana yokuria no komba.
0: Na komba.
2: Kombo boliro tayigusire.
0: Niko komba.
2: Ataro abakazi abachumba. Aro abakazi abachumba ikombe. Maisa chumba bumere butita nyine kata kuiguta. Genda
1: ma. Kwenzo bana wa abantu banje. Kapu Joseph Okawarungi. Maseruzi ya sabaru mango aboko mpensa ukasoga munu no mkazi wa ihajati tatawangu ya ranga Josephu kazi ya sabaru mina nye chiba gwende izeo
2: webae toi ya gende seza kuchumbira msaiji ikombe
0: buwa kubata viguzile nyombi ya
2: viguzile hati uwe usangiru tajakuli
0: nanti nibyo biroho beto hati kari iu walikoru haguru muru ektoke muka. Uko sange nchumbire ibiri.
2: Utamu mehogo.
0: Urundi nduhenka. Mehogo.
2: Utamuwe. Banya mere yeira. Iyo kuchumbe bitoke vile muna mehogo yeka bentamire. Urachu mbira katoke nubugaraga mawe mawele aviri nigo chumba. Tugalie tumanyaga vile gatito.
0: Usangaye bitoke buwaese.
2: Evi haki. Baitu bitoke na buwaese. Baitu hati wachumba bitoke watamu mehogo. Kukula mbumu. Norioka. Ebitoke for example sakutamu ebinyobwa obogereka bihime harimo ebitoke na mehogo. Adomo kubane muri no sera mbere ara katoke.
0: No sange mehogo esike.

0: Okay, ogwali Alan Kienzige azinile kalala. Akazina kaita kalala kuruka mapalasu. Ati tukwenda twaire kabamba, hamna Ronald Kihemba, tugende umukaruru. Hello?
1: Hello?
2: Hello? SK.
0: Wanji?
2: Wazinile umuisiku tabe niwe.
0: Umuisiku tabe niwe?
2: Nakaba hapana katini kazinio akakijanjaji.
0: Enjo kilianjaji kaba mwana mtu.
1: Aha,
0: niwo no. Kasta niwo ya uwe ileho wakambire niwe. Hello?
2: Hello?
0: Nijie
2: bale mpye kanuza.
1: Ebale.
2: Ona inaka ni nyangu wanza.
0: Kandi?
2: Tukenda na nambeno.
0: Tukatandikire karuru.
1: Tukusera.
0: Tukwenda atuhire kabamba na Ronald Kihemba. Kilo kini kiliki akatanu tukwata wantu banani bazina ni tuko mamu omu. Bora no metali ni wote na kalo.
3: Andi DJ Rick Fenda.
0: Ego.
3: Ronald. Mbale program.
0: Mbale kuwa roho.
3: Mbale ni simana wa esifunda geti sikubani bateze kishambo ngeki. Kanda kuzina kibaruma Juliana Kanyomozi.
0: Kibaruma Juliana Kanyomozi.
3: Kaya bash.
0: Simbula.
4: Nakula nga kiri kishambo. Basagara nyoru gambo Nengombo tezikombo Zarwecho ni mama njulira Na ya vantu vansovede Juya na vantavode Neguo wario manyeta Okuchuka tekichwara vode Kasto yambuka kibaruma Rikarungi kofuna kibaruma Batanyo kubalika Kineyo jola kibaruma Kasto wangula kibaruma Ulitarungi kofun kibaruma Hatyanyo kubaleka Eyo pitine yo jola Bobo buvi Tibakuba buvi Na yebofuna Lola baba vi Nebo batori nansovi Tekibagano kukola kavi Kabagatunula tebaba balavi Baba kuza juli kabisa Nakola musango kibutunula Okujako kwekolirira Kasto, I'm coming.

0: Nibagamba nguwa bako nyira maka gaterekera.
1: Na janjaba nenduwa ya. Ezikira kutaliba nizembiri ya bandu. Kandobu na yoko nyeze mbaza ya kitoro. Abaka zaba ine vizimba mnyinenda. Enseke zikusasa. O ine fibroids. Enduwa ile zorososo. Hamune zikura wa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasai java ine mitaliba ine. Hamune enduwa ile mbichweka biensoni. Genda mwaisa nkatiba na grace. Na akora na counseling. Kugambira abasu ilanga ine. Aba isiki nyaka imukio. Hamuna abasigazi. Tungu buhereza mwaisa nkatiba na kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabira wa kienjojo haifo review. Bulikia kasa tu ha office za mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjojo haina Sentinel Bank.
2: Hati abantu wa kiegegwa. Nebicho kebinde bere ireho. Bulikia kana. Mwamosangiga district. Kiegegwa mutawune.
0: Kia katanu. Aba katoke. Ha last drop mwamuhereza kitara.
3: Hamuna nyamarunda. Hamafuta gastalight.
4: Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaland Primary School. Haina sanese. Baza na isenkatibana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atanu na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itanu mukaga. Kinana atanu nemu 00.

91.7 FM. Kagadikiwale community radio. Angajani yange mnyanu wange bakumweta Agaba. Agaba mnyanu wange. Agaba ankura mukizi. Akora naba Moses Agro Inputs. Agaba wabale kubolio. Wabale kubolia Chioma. Namukizi Salongo. Irumba. Odamukizo wa Vatican. Iyo ndamkizo wa Vatikano mgambe mgonza mno.

Rubio kwezi biri mwenda. Rubio kwezi biri mwenda today. Kiamukage kirungi. Kirokino tulimu kiamukaga. Weekend yenungi. Kabale kubanga jemuli.